0: boleh api lah weh.
1: Siapa nyasa genjajak ku hinci jaman ni?
0: Apa hinci ya?
1: Kan nak kenambikan jak ku beres. Ngalu hinci. Ini jenis benda-benda semak pernah kuliah anjir lah.